0: Italia.
1: 30 секунд до румене.
2: Тука Роберт Рошка, Радио Ена. Шо домов?
3: А, Юля, без трупа знам, ja?
2: А тебе е ми прав злата, код злата, злата.
3: И ja, тако, тако.
2: Пишеш се па кахтеран?
3: Тако, ja.
2: Вау, едно и друго е екзотично. Закай ти е ми злата, аста ти старше де поведала?
3: Ja, у бисти сам по тети добила име.
2: Супер.
3: Ко да сам наследила.
2: Драга моя, ми ти бомо дали 30 секунд часа и Меркур ja? Заврувалница ти бо, че буш у тих 30 секундах највеќе ствари наштела од сртих мовавцов, подарила колесарски викенд пакет за цело дружина. Окей?
3: Okay? Аха, у редо, ja.
2: Си тега желиш, драга злата?
3: Ja, севета. Зато сам се тут прејавла.
2: А ти можгански хитро делаја, буш лаку зена хитро наштевала беседе.
3: Ja, упам дало.
2: Ти се начнеш пари, ти сам наштевај кај ти приде на мисъл, окей?
3: Okay? У редо, зменено.
2: Драга злата, наштеј чиве чокусо сладоледа. Гремо!
3: Ягода, малина, страчателя, лешник, плаво небо, потем па јаболко, помаранча, брауни, чоколада сам ретно же рекла.
2: Ти говори како ти приде на мисъл. Все осадје на штетига света.
3: Чили, тъмна чоколада, ванилија. Јој.
2: Кај сам хото, злато, јас сам хото да гле, че би ти лак наштееш са садје, кар обстаја, кар сладлец лак нади из сега садја. Шла би кај површна редо, все кај ти приде на мисъл. Чили, банана, помаранча, лимона, лимета, марина, рибес, бруница, гозна бруница, америшка бруница, северна бруница, индиска бруница, а веш кај мислим?
3: Ја, вем.
2: Комисија, колко смо здрави? 11.
3: Ај, ој, поереда.
2: Драга Злата, вен како е? То е подобно кога јас гледам рецимо Коло среќа, али па кај па сум фул паметен, не?
3: Ја.
2: Ако ќе би па бил там на снимање одаје, па не би знал ноќ. Ампак дома па е фајн бит паметен.
3: Ја, севеда, севеда.
2: Злата, кај има најхитрејша текмовалка 21 бесед и ти на жалост ниси досегла.
3: Ја.
2: За змагу би ја морала прихитет. Она ја избрала еден, се прави, она здеј води, ти би ја морала збрат веќе код она да би ја презела водство, ампак тега ниси наредила.
3: Аха, уредо па.
2: А си језна со на нас, опрости.
3: Не, слох не, слох не, реш. Замесела да сте поклицали, кар дост суделуваме ваши наградни игра, када.
0: 30 секунд до румене. Радио Ена з Меркур за Варованицо.
4: Не треба бити професионалец да зачутиш тур. Приди на Меркур заварованица Летап Словенија by Tour de France 5. и 6. септембра у Кранју.